0: erreur yang kayno ci aginjo raraji bayelo jogar na yoni gidi jora raji ngorolo shon ngorol murran ngoron royi jora raji ngoror magil
1: wina raba basse kandara rararara bo sendelelelele bo
0: ra la la la la la la boshi kandara boyanderi la boko rakayanderi masindala boyanderi mama sandala la boy o mereji yogi ngarsidan amero dingo yoga kaira ngarne yes
1: megiro ni mora ro la itoriani
0: yera ngarna negi joshi ironi ngoshi
1: eji mukono Make important and a maliniara.
0: Taranga ira, my roginajo,
1: Ankarna Yamalia Kaiga, Jankarna Kaya in Rawala Rakarlis.
0: Rakaya la la la la la la la la
1: damo gora ba jang kolong eru seyna dum walto ngani post na pek facebook nede amaketata e amaketata our senior spinster at 50 da joga e amake amaketata manu rejo naje me yura nay botan karnay ke yuna nay botan karnay nede at 50 majo ho legi le kwano le ka nejo kanwa ya mar ko ti tunga nakage la ga yalla jini ningita na mayenta na ga ko ti tikera nejo enoro onoro nege arena na buko ba joge ngai me yoge jini ja mayalla joga arna kite joge Tarara rankai mishor wankarnen ta isira. Ore begi dota ledo nyo negi nebu ibelege nyata nkarno. Meme yoko jogi ilkulor ngana merejo yoke ntoki naje. Ngi asi nankai engolo nankai teatua yo. Ninyana la isholtu ngana merejo yoke nkarno. Tiaga nkai joga nkarno mejo. Tankarno yesu. Nejo lkeredi naka pondo kwa ya teatu lkerele tomonari. Nejo naa kia haku ninyo sikiri ya lentim teatu waltunganak. Kia haku ore nkai nenye air po wakitu ngani. Ore nkai kia po wakitu ngani. Mara pali neweji. Tomonokuni, mabisi tomonokuni. Nejo tomonokuni. Mera neipot ankarna ola itoria neipot ankarna ola itoria ni oirorie ninye ejo iraye enkai na dolira enkai na dolira ayugure tamage nyata ankarna yesu enai na dolita aga nejo iraye enkai na dolira amerejo esipa doi karodua enkai Naro na ishu aidepa arodua arodua ninye. Ayurara nikipuwa joko la ituriani. Elroy, kore Elroy na atelesi ratetumi. Tengiteno toto mono ile to mono guni. Kore ankai naji Elroy. Na ankai natol. Ankai natol isho. Ankai natolira yo. Ankai natolira. Rakaya to rabo sandara boyan dari masa.
0: Kore nai. Nageji Elroy. Enkai na dolira nanu. Ninyi manisha Elroy. Ayura rana irori ya joke tianka iniki dolira. Kore nai. Na ingorisho. Nemedon lagi yo. Eriaga tatomo na obo, eji, iyu ankayoni, na hakeji ankarna Ishmael, amu eroningo ankayi osomelino. Korea nai ne yolo aga erigi likwa najoki kijingai etiaka aga kajingwa kajiloito erwejoki kijiyangai e yolo ankarne nye kore elroi ne ankai na yolo kurukia
1: rakaya dara
0: e yolo paka neriaka shomo tushuko inila anyit amwe yolo ajo aga nainyalishe me yolo ajo eramyo aga erira rangai na yolo ajo eramyo eriangai na yolo ajo eramyo ma yolo ajo larina ajo eramyo eri ankai nekitodua erodua ilo sina likimi orpaya lino erodua ilo sina likimi enkera inonok osina likimi ankaini kitodua laitoriani tanaa kenya
1: rila lala bo shenderiririribo
0: Eredwa nkai ajogara nkara nigira isik na nkara niyo eretu raisu. Eredwa ajo yakopeny tiongata. Niera ndamunot kumok, niera stress. Wedera na Kenya, erianka ina dolisho. Erianka ina ilajileji yo. Erianka ina inabuyoti adwe mionangu.
1: Shandalabo
0: Eti yankai na inabu yote ya tuemiona Nira goli yote anake nyatankarne Yesu Kenji yankarne nye elroi Yankai na doli yoku Yankai na dolita yoku Yankai na rundua yoku Yankai na grasibu yoku Hallelujah Megira la malaika suj, megira ngai asuja kadangkara gegewan. Kadangkara korongan na yoyo di angkosyoge ni. Orngan na yoy, lor nabo onki silegat, na isilegi angkai abra. Oh, rakayan ne rimasay. Merede muda rangkai longan na yoy, lo isilegi anto iwang. Ne nebu yoy tiongata, tiarwe lo shoro, kigray la nyisho dangkarne Yesu.
1: Rakayan dararabo
0: Tiagiran kaina rudwa Kemanisha jo Koran kayang Mejalisha wejiti nigiti Mejalisha ranage sabu gelio Mejalisha ranage rarayo kiyo Manigine ranyento mono nikita arayo rpaya Manigine rarayo kinkera inonoko Eriyanka ina ingorisho. Eriyanka ina kedoli rarama kenya. Eriyanka ina doli rarkiyo linonok. Eriyanka ina doli rosina lino. Eriyanka ina ingorisho anga iborekai. Awe rusuja nganka yongara.
1: Raka yanda rabo shindelelelebo. Rekayam nori labo sandararabo
0: Ayuni kibwa ibot elroi Tiaganka ito duwa rara yo Kiti agrama ajimine po Merobo nai Mesho yoga nkarna Manyaga ajoki merodua yo
1: Rakayam darabo sandelebo yanderi masai Kiti agrama elroi Kijangkarna elroi yang kaina dolisho
0: Wara nara ragu nangidi Wara nara rayok Wara yok yes Wadu ayok Wadu ayok Wadu ayok Wadu ayok
1: Oh, Rakaya and the Rivas and the Ramos.
2: Yeah, I'm going to put up.
0: Eji kwasa olaitorieno itorisho nchoo metishipayu enkop nchoo metishipata ilo manaa lenaiposha olaitorieno itorinyo enkop emarita nkarambo we misimisi nagut ninye esupatisho we sipata ninche olkitamanyunoto lolorika lenye lenkito olorika lenkai tailo nejo irker liokuni nela enkima tedukuya ninye kangai ele enkima tedukuya ninye olaitorieno Naa kore tankaraki ele nkima taduko alaitoria ni tamaa kenya. Ayu nikibuwa ipo tankai taata tankarne yiso. Egibuwa ipo tolaitoria ni tamaa kenya. Ajo kiankai na le nkima taduko ya ninye. Meu taata nkai alo taduko ya yu. Ore bilo jetu nkigila rongira napato mununi obo olkerile nyele isiet. Nejo biblia nchare. Enkigila raon kira napato mununi obo olkerile nyele isit. Naka yu nila umona kaita naa kenya tankarne yusu. Yu nila umone kulosirat kiti oldonyo enkolong yungwen. Kindipena chapter 16 manya kiapo na tukitine kiyo munu kitara. Nejo tiatwa nabuku enkigila raon kira napate matoto mununi obo olkerile nyele isit. Nejo rore lankai, olaitoria ni ninyolo taduko ya yu. Olaitoria ni olo taduko ya yu. Ayura loito rara nkaita duga yu. Nejo, nepo duga ya nejo. Nejo, kia haku ninye tenebo ye. Miginti yaki ninye ashuki nwa miure ishoyu ni mishalo. Iti anko longe ungan. Tenito ni ngoltu nga nako oti oldo nyo. Keiro uwa ngoli oldo nyo li. Mayolo tamake na nwake. Kake tuakata ailemea oldo nyana ngoli. Kaidi mashoma ngolo ngitikita mobo lakini silemewi. Lakini jana. Easira ngolo liri wa juu chini. Ajo beira yok toldonyo. Erasa ngole juchini. Na yu na ajoki mibu kwake. Ara renelo tunyo. Mibu kutilo donyo. Amukore ankara na iro uambo leng. Nerake ba uenka kenyo. Mejo la itoria ni olo taduwe ya ye. Kea agu ninye tenebo ye. Migintiak ninye ashuki mwa. Mi ureishoyu ni mishalo. Nejo rore lankai. Paga melo leito taduwe ya yok. Kaje tiu oltonye lenye. Kaje tiu oltonye lola itoria. Kaje tiu elelo itote aduga ya yu. Naisha wala ta tolkere rilio kuni. Tembuku olkere mbela ngai. Kwa ilo itote aduga ya yu. Na ketia nkima nalo itote aduga wala itoria. etianki manalo itote dugu alaitorieni elelo loitote dugu ya ye na kware nakima menogiro shagenki mabeiji kware nkima ne rasiedin kumogoling eloita nakima raduga alaitorieni mera nkarake ningito alaitorieni nkirobit nejo nebejo lelo mangari omaniza ninye shomoti hakita atankai mewe nkima ino abejor mangati otita dugu hiyo amejo biblia kore mangati lang nor mangati lola itorieni mera kore lolor mangati ndalang tata mera bejo ya nkima nalo itota dugu alaitorieni mera bejo ya nakima tankarne yesu nejo biblia nki wangare nyana naita wange nkop kore weji netie misi misi mera wangara renki wangara nkai tankarne yesu mera wangara renki enki wangara nkai pogi misi misi nadia duengi shui no tankarne yesu mayela jo keji aina misi misi kaka yelo nki wangara nkai naita wange nkop nejo nedo lenkop neikirikira nejo kereri leimiet neroshola reldonyo neti wanankapo taduko alaitoriani nejo taduko alaitoriani lenko pogin eroshola reldonyo neti wanankapo ayuta atani laumo niti oldonyo diagyanka itoshola po kidonyo logira itashe po kidonyo ogira gilunore yota nkarne yuso po kidonyo alaitoriani ogira iso yo peme gidoldo kwea na ime roshola reldonyo anankapo taduko ya ino tankarno alaitoriani yeso kristo ilo donyo le sile merosho la irara ilo donyo lor kesin merosho la irara tankarna ola itoria ni yeso kristo merosho la ibo kidonyo merosho la ibo kidonyo lanka ruesho raka yanda la basendelele bo yanda amere jorore lanka itadwe mbuko Isaiah 45 nejo riarwa Isaiah arta moimietol kereri liari nejo la itoria ni na yoke irorieta na Kenya ularunga na kwa iraiti ara nyanda ularunga na kwa orejo kio mbone nejorore lankai kalona nudugu ya ye na itori oldo nyo ae warara lia joge dianka yolo itora dugu ya ino enka yogira itori oldo nyo rankarno la itori ya ni yeso ya wala itori ya ni asho rankara yoldo nyo ligira itori yo nejo kalore dugu ya ye na ka itori oldo nyo rakaya dalabo sedelele bosa nejo kalona nuta dugu ya ino taduga ya ye na itori oldo nyo shomara radia ganka ime itori ya ildo nyo mayela jo kalo donyo oti atu nkishino mayela jo kalo donyo ye una itori yori mayela na kol donyo lo silen mayela rana kol lembo yana mayela rana kol lor kesin mayela rana kol lembara rai mayelo ilo donyo rara liyo na itori yola itori yane kage rejo Jehova el roi rejo ina ina ingorisho rana Kenya rejo ina ina memodoni ina ina rodua emyonanga nejo kalo na nuta dugo ya ye na itori yol donyo mitori yanka ilo donyo le kishino mitori yanka ilo donyo le kishino mitori yanka ilo donyo le okono mieloso na itori yol donyo le uchu mieloso Dori el donyo le Kenya. Dori el donyo le girigi no megi lai rase ai rigi yora karne yesu. Na interio. Rakai amberi masa. Reje ji kesol al donyo ana kabu kesol ana kandul kesol al donyo ana kandul. Tedugu ya la interio. Merasol al donyo lo tia tuengi suya. Merasola il danyo lankiba merasola ral danyo lengoki
1: rakaya beri masa rababa sendere rebo sandala boya beri masa
0: kore dangkara jasa nagula jogyan kai migin nebu ni jogyan kai migin topo nai ni jogyan kai migin chankarna ni jogyan kai me kito dua Nila jogan kai meroso laldonyo meitor yo I ras lat number 5 na number 6 endo gila mo no kisa tata nono na bandu ke tiero nejo kagil nanu na nashomiro sye nagila nashomire sigenge meroso lan kai ldonyo tan karne yesu Marusukuru si Isaiah chapter number 40 verse 4. Erai mengot nari adengi shuyang. Mengot torok. Erai mengot sidan. Nerai mengot torok. Erai mengot valles. Erai ununi. Nari adengi shuyang. Na yura arani kimpoza la itorian. Kore na ina idi marasolo ldonyo. Kaini maibuda na ululu. Kaini maibuda na ululu. Kaini maibuda enano ngoto. Kore wenji nikirama genkidonda merana ya wengi rigumoto. Kaini mdaa ranka ya ibuda nkiri. Oh, raka yanda masenda la boyande. Ara ina gumoto na rejo getiol tau lenkera ino. Na gumoro ma rejo getiol tau lino. Na are madia tol tau. Oh, raka yande rimasai. Kege rankai aidemane. Ankai na merutoki. Kendi menka ya iputa. Ta reina nongoto tangarne Yesu. Isaiah 40 verse 4. Embuko Isaiah artamol kirle nye liungan. Mejorode lankai. Ore mwaki nongoto. Negum neile bunyegi. Hallelujah. Wore baagi nongoto nagum negum neile bunyegi. Tiaga nkaile bunye baagi nongoto nagum natiyo kishuye. Yani mfuko yako ni mrefu. Mibaiki abori ya tumtoki. Neile bunye da ranka iribe nyalangu. Raka yanda rabo senderererebo. Mejore baagi nongoto nagum neile bunyegi. Ore ba kidonyo o wejiti nerupa neitabeuni. Ore weji nemitoriori neitoriori. Ore weji nemisaja nisaja yeki. Isaiah 40 verse 4. Ngerela sira rabila umenirata. Ti agankai kore ba kinongoro negum ilebunye. Nijo gankai kore ba kidonyo naruba ntabe. Maniki norwa sarurube. Manigini roti wana aga na remene nkitoku na igeresi ayo. Tiagi merado utata. Na kore po kinongoto. Borara nkarne Yesu. Kore po kinongoto borara nkarne Yesu. Kore po kinongoto mputa. Kore ba kinongoto mputa rankarne Yesu. Bogi ululu lebunye. Lebunye bogi ululu rankarne Yesu. Lebunye bogi ululu liyo. Merijung osim rankarne Yesu. Rakayanda basende lebo yanderi masai. Kuno kakuna ululu nine kisu lakino bogi kewari. Na ya. Tunuka kuna ululu nini kisula kinobu wa kikawari. Kuna ululu nyege mekine kine mekilebo. Raka ya naba sendele boyanderi masa. Rela la la la bo sendele bo. Na rene ululu na isa neiputi ncheiputi ankai. Maisa masia laibuwa na kliari. Yamati uni olkirile nyele tomono ile tomono na abisana. Megido le ululu na ipotankai. Nejo rore lankai ti hatu wala igona kliare emati uni olkirile nyele tomono ile. Nejo, nejo ninye. Nchi ejo ola itoriani. Ore elarata oto yo kaibu na nyankari. Hallelujah. Eti haratu yo tenki shuya. Legi yuta ata enkipotata ola itoriani. Ki yuda adankipota adankai. Tana kwa arata lento hii. Tana ke ululu ento hii. Tane negume ento hii. Nejo biblia nchere. Kware la arata kaipot na nyankare. Eji ankai naipotita yarati lang. Yarati ento hii tankare nyo. Oh, tanara na jija na rajo ki ankai mpota yarati laini. Pura rongkari yak. Kola wina karene nepurenge rosura ili mkuruli. Nene wengure merane shiragi wala itoriani. Nejo gyan kaini nye kware layara toto yu kaibu na nwankare. Nejo gyan kaini nye kware layara toto yu kaibu na nwankare. Mbura nkaita nkarne Yesu. Bravo Kiara talento itan carne Yesu. Bravo Kiara talento itan carne Yesu. Eriarat

0: ni
1: o ba ni ho ngai
0: e sho ba ido ya ni anga seni ye
1: ni ha ma la ye anga
0: eh
1: ma la ye ye so ya
0: kara bi to ma ta ko le kai
1: eh
0: en ki ja ta ra di a ke do la ja isabuk
1: eh
0: wen de ma lo basi
1: e wo
0: le ya ko to ko sa mi ja ta ko le kai
1: ni
0: dai eh kore en dai
1: o la ra ma
0: eh
1: Ari
0: we nga ma
1: ini
0: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
1: ne ne ne ne
0: ne ne ne ne ne ne ne ne ne
1: ne
0: ne
1: ne ne
0: ne
1: Eh.
0: Hello.
2: Tuwa ngaje.
0: Opo wala nganan kakenya.
2: Ira ngama sitan de muru nyolong.
0: Eh.
2: Jali ngolong me tuku nge. Nasi de dia ayi de ente de sheni.
0: Aha.
2: Koge lista de resitale da mo en kango na maro ro goge.
0: Eh.
2: De na jawa ni ta me genyo.
0: Ashole. Kalu ma transmara.
2: Ay me ay na gisil gori sendro.
0: Oh, yele muro na je ne birar.
2: Birar ay yolo.
0: El agua de ine.
2: Me el agua.
0: No de mani se birar.
2: Wa, en carne ya va dina dungo voy.
0: Y tú ni mota.
3: Ilomon long kasedini tiatuan kakenya
0: emaya
3: nela mari amugi shugunye aida la lagiye nana nabu jodoko ya emumbalo lomon
4: Hoye FM Ewangan Olo Show
5: Ewangan Olo Show
3: Online ini nguni, no number sidana na ingwa soko fastam. Indi mtata arola sula ni loro bia ni kumoga ambaka ngalusu ni ipuni toldaika yake. Kaji gununu, wari soko fasta na enkigura negi njoro bia ni teleleki. Ronyake star 666 hash nige lorubo kusobo tiatwele. Wari telelo bugisi, neta zawadi ni nabasha. Tete marata, peyi ya kuala sula ni kelele kweling. Ironya star 666 hash nidima inila isulembe saisi dan tereshara doropo lingi.

0: paye ke jël labiro lañ jabri gabi labiro la gañar lol do ngol jola ji de gabi era ba yo ko lañ won sankapi sa sankapi san na na ngol de gañu ro do gradu mais mais musho kabisa ne kan yo ga na ci rapa jo san wala sere yes na gracie a do mo mushin de le musho le shilingi 1500 ehe ora gran woro ol do ngane le musho le shilingi 1500 na gracie a do mo simi musho to ye ne kan yo ga na ci ata ni gi jot roye enal siata ne jodo yi enal tumati lor maida majana lo aga sona engol ngol machine atla jo anga na shilingi ngapi 1500 emusho yes anga sana de mine netum baati na shilingi 5 emusho majana lo
1: ela majana
0: yes
1: nda sala rengre jeni
0: sobo leng
1: mana
0: da mun tiyalle yara mau
1: Ni
0: ade mau. Ne ja mau dura na mami.
1: Ni ja mau.
0: Ehe.
1: Inde sangari yara na lang.
0: E bai.
1: Eda ngolong age ya sabu.
0: Ehe.
1: Age dora ira dal dara ma gara dalindi.
0: Yes.
1: Eh.
0: Ah, kwa le dior ol tumari lino.
1: Kare ni ol tumari lai.
0: Eh.
1: Ela ira me la dro ol tumari lai.
0: Ehe.
1: Ahora si ol tumari lai na iru kala na sorturu ngulu washen.
0: Eh, en na bagulol jamba ya sorturu ngulu washen.
1: Ya.
0: Era na bagulo jamba ya asoru ngwashen.
1: Era na gana na la asoru de mwini la nyeru ngwashen na la asoru na la na la na ya mfemir.
0: Ehe.
1: La ma ta gra gana ni wasu mari la yero bra.
0: Ho.
1: Eh.
0: Okay.
1: Si.
0: Ah sholen.
1: Eh.
0: Ah sholen no ngishu. Ke lol nyal jamba yi o yid bagulo ba nyeru na na so so ni ngwashen. Ni na gra nyu ngol ngol bo tine gwe de hasolenye e kuna anaja. Mayan.
2: Yes, Mayan.
0: Yes.
2: Najata nilisahau kuomba wimbo.
0: Eh.
2: Mimi nataka uniwekee nyimbo ya Jackson na huyo.
0: Eh.
2: Asikie wa jamaa wa tatizo akinandalamia leo na radio kule tena kama dakika na pamoja alikumbelian.
0: Ah, shie ndaambia alitaba kuwekee. Mimi nishatoka.
2: Sawa sawa, aniwekee huyo ni roba mwenyewe kutoka ngada.
0: Ah, mimi roba saa mimi naondoka, nitamwambia alitaba aje kuwe tafuta hiyo wimbo sasa. Sawa sawa anda na asema ya kaki doga amaru la njegu atali nyerishara Kaisho siyele sungoli yodo ile James Kipila ojo enkai papa Sungoli yodo James Kipila ojo enkai papa Nenyesho mehomo dogo ya badlo sungoli yodo chukunya kila aldua ajole sere Wada aldua ajole sere na aliga jokika ngayi mushu ndi Leshi linki ya gelftano Ye mushu sayi Basi neke noramari lidurara Sawa sawa Enkai papa James Kipila Tanashu kunye na aliga jokiki Kangayi sa lo oto nywa Neke noki joga ramati te shilingi 1500 ternaulo ngera misi edurara melamari
3: ewangan olo show.

bisa shi sun gole da James Kiffin lakin da bayyo ramar da dora rani wani na jasholin a jasholin ga ranya kwansa jigol randa yojo hojo dai William Rinkoi ne ponkesi sana randa yojo William Rinkoi ne amnya lege no go orama tile duta ta na jigi ponkesi sana William Rinkoi ne sawa sawa na jison masholin tangara gran ne boyo rani wani tango dosa kabi tango dosa ne kita ne boyo sa tano kita ne boyo sa sita kita ne boyo sa saba la jo timu zazo rigala gra jo nyumba nga nya nya la gra rumo lo ga sai ranya na nande maron tan nya gra ta sai ya matru mu yepia jo gwa ngwa ngwa nga na master sina body ba yus ne menya sin nyangoru ngur menya lo ra ra pe met ten lawo nyanguruma ne me jonanu ka jangar na jo la shilen kren ki do ameta baike ka yongen ka kala tabu na jo gna nuru doyi anda master na mayana ole sere.

0: song wanneng ka kenya
1: bi da rance masa dirmuran gaba da magoji Emmanuel Oleki sin
2: tene bona no PK ile Lyon ke esa ita kwani
0: ki magine siyasa olo shole kenya
1: mi shere dar masa
2: yes
1: mi yara maendeleo elwati yola riko mi yara la raja mi yara sukulu
2: grao shule ka ambeni be gaja
0: imagine en en

0: Kera yo le lo show. Nama sana gaji le show le show.
1: Yes, so singulo zida yoleng.
0: Diyo la gaji tsa TVT, ngolo na gini kijiro na gaji Throwback Thursday. My friend, tenito bigo shida nkop na tingwesi.
1: Yes.
0: Tenito bulu nyankop na tingwesi. Uko na story ya kusema.
1: Ehe.
0: Kila mro bulu nyankop ngwesi kare ngolo na jo, niki bon mwaya long. Niki jomwe pangunji, lelor kanchawi. Kaya lo lang gudi story, stories.
1: Yes.
0: Yani, mbako ripilo na nakuwabibu wana, ure story zenye ziko pale, engasa istuwa, nijo kaa kodi ya nana yu.
1: Kina... Kwani niko wapi?
0: Ila wana jie nanoro lenke fakade,
1: yes.
0: Temijoni.
1: Yes.
0: Such story sila atungwa.
1: Nitu inanoro lenke fakade.
0: Nijo lenge wanya mbuwa na baga lotu.
1: Mm-hmm.
0: Nagira doi karuwe na mkaru nungor kanchawani.
1: Yes.
0: Asi. Na kaya gua kaya omano don kiko ron kanja woni pin na angola ke puru. Na las mana ga bala me gra mutu.
1: Yes.
0: Na idia lang. Na torne lo gusa na dungori.
1: Yes.
0: Ora sa gra bi opunye. As na dua ara ara nyo. Na dua ara ara. Na dua ara kanja woni na rende. As na gre gare ncha ni. Gre ngorlo. Kumpo ora lesha ni la gre anu gara. Kumpo me nyal ja ni le. Kumpo kanja woni 11 ton na tadi. Ora na usabu ka mungu. Kage yani au watu kuna tu mahali tu Mungu ali save mtu.
1: Yes.
0: Yani ni mbaya. Mbaya. Ni mbaya. Ya le kai bwana nejo nejo nyo dijo ye. Katai de na. Nini ni ndaka loga na ro tanje kivyao.
1: Yes.
0: Ndala ma sai mara. Nini ngaka ro tanje kivyao ni rona ga yini ni ne grandje conversate. Nege le kai. Au nyo dijo ye. Asubu ko elom bwana. Najina nusu sirikon bwana ogra anyanguru ndori ongaji. Asi. Amuni wa. Ya baga bugu bwana. Ah gaji kombar magaw. Na jawon. Ne gizo ke gara ya melango. Ne onye melango ne orari.
1: Na jajo na iragweni. Reni bunga lolero on magaw.
0: Amo yo la gaga yo nyamuke kwerelele. Imagine that. Ndi kuna jamaa aliambia hapa ai erangwes na yango pa.
1: Eh.
0: Ngongo ni nani na sasa look.
1: Me ngwezi ngongo.
0: Eh ngongo ni si mnyama.
1: Ngongo ni si ngwezi mbwa.
0: Hiyo ni kidogo.
1: Hiyo uchafu.
0: Hiyo ni kidogo.
1: Rongongo ni na domestic animal. Ye. Rongongo ni na me ngwezi. Ye.
0: Dungulai a jogi bwana.
1: Erejo dia hello le kai lela gra jogi. Na jogi. Nikibu welele nikibu dia lamar.
0: Ehe.
1: Jora ge vegi bo.
0: Ehe.
1: Nikibu do ni we ni gishomero.
0: Yes.
1: Nemutu dage yi. Ora ge be mutu. Ajo ge le ora mu mutu. Adala duwa ge nindogi ala lo nono aro gridie. Taun. Ma be ye ragangangai. Be ge nyungaja. Be ge nyuage barari dam. Nejo be ge bore lele ge rolugur. Ajo ge elerugur le rage.
0: Ho ho ho ho ho.
1: Ninye ki jing.
0: Shish.
1: Be ya kweti. Niki bomba ka.
0: Ya ra ye.
1: Niki be rak. Nege nyungaja.
0: Yes.
1: Nege nyulo. Asi nejo le ni kijunguluru nejo rage begibu idieshi ngiti reyit na di ampolo sor barabara
0: nalangi
1: no shi gumur duage no gumur rage na yankare na di ampolo sor
0: nene na ra nene na
1: nejo na shita na sai ne ogeti yankare na gumur jojo di ma bege jodi yankare fuwa tena duo gumuru nejo rage bege bae na gumuru ne unul tukutu
0: Shish.
1: Haka ajoge leo re reningo. Turumogi.
0: Tadum.
1: Tadum.
0: Sukumolukuru.
1: Sukumagi.
0: Yes.
1: Nejo na rumole. Nejo re ragi buitu. Oro gos leke graim. Osero gamer.
0: Ezo rono.
1: Yes. Nejo ragebe ikuruguro lukuru. Na rumori. Nejo ragebe ikuruguro lukuru. Na rumori. Wara na diro ini murua. Megero nyoshir ganja woni ltungana rino hizo. Wana madiare ni ingira arumunye. Kebu nyoshir ganja woni yao.
0: Odi yan makaun.
1: Kebu nyoshir ganja woni yao genare. Na ewara nadini teje jiganyi na najirokum. Lawa dina yo arabo urua okisho.
0: Smile ya jo biris kulugana na mayo.
1: Karejo na ewe rage ve yaligi. Mindogi anyo rave ekipu. Na kayu na na ina nwenjoli. Wale neo yaga ubiro nyiyo.
0: At least nige rari.
1: Na mabu ye wanyana nwebe.
0: Miyola ajoki mwari no yako la hirani. Ako re duwe mwesi generally.
1: Yes.
0: Medalare kimwesi.
1: Adalaye.
0: Amada.
1: You can't.
0: Amada na lengo. Redi ni kulewa bina ongwezi. Niba wale lemere nkaina.
1: Yes.
0: Niba wale kasi nyara mire mera wanita. Niba wale rukono sininja na age shee nye. Hira nji rukono shee nye. Tiage lewa. Tiage lewa. Tiage sinje lewa kwa uro shake. Uro shake la ruye. Kasi nyola kedu ya kata fisuri.
1: Torno kurkono yamu. Jawab lelah dia korang kebaya kumpul kono, narkil loyo kuni, eh ada orangnya ranab,
0: nir,
1: 3 kg,
0: negol noshi yang guru guru rogi,
1: yes,
0: ya gololin,
1: nimbaya, chief, adol dah jeloi dari syara, ni kerana ini ilungana la, ekifan ini bagian tas kita maja safi, tina ilungana lefani kan dober, naga dayina adol dah dia jeloi rodi asa.
0: Yes. Kage kayo ni kinkeni kinkeni ni weji. Kajo nana nubega Malaysia si ni weji.
1: Yes.
0: Ni kinkeni na gana nabo. Ni kinchoa na nanyo.
1: Nana Oshola.
0: Oshola tilo tunga ni obo. Ni yako na
1: baika rajo.
0: Tunga na gari 15,000. Na baika rajo watu waendeleze sana. Watu wakimbize ikitu mbio mbio.
1: Mera nage ore kishugunye tengitari shara nage ne miado. Na ikipo naka ingurale. Tunga na kutuwa pigie masimu. Niki nchoduo runga na kono duro bahati.
0: Kage yola ajo kelele gole mbwa nesike ya mdola jotu wanashikani anaka sana.
1: Yes.
0: Ure ipo na cheza moja mpili tatu. Kwa kunchua leo logite kidoka lampe no.
1: Yes.
0: Na ijing na age safe leng. Amu of course kia kuna yu alunga la duka ya kinkaja. Kinko sinda te ini.
1: Yes.
0: So changa mkachaza kama wewe star ile ile ragatu ni.
1: Yes.
0: Lafu hash. Cheza kama wewe tuoni itakuwa kwaje. Kawe doki nabai yolo. Kuna watu wawili watatoka hapa na kitu. Kuna watu wawili hapa watatoka na kitu.
1: Kabisa ni jau na kolai ningo ni. Mila mari.
2: Eragerumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayen FM ewangan olosho. Enjoy top class TV viewing today.

0: FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Kabisa la nini ngoni atiatu wananka ulele MIN FM atakuna sana intiba ashoma dugu yangu rakiki ya wan skiza tiunte simu no tenire ulikilikui doro pare waki 23175 basi na indi manoto ulikilikui lankirukuja usinko lio anawasirata le biblia ana skiza tiun
2: MIN FM
0: Mayan FM na bohong puji nabishana ini nikitu yuk naro kauti telurungan
2: Mayan Mayan FM
3: Mayan FM na bohong puji le esumiso yuk kajan

0: Yen FM.
1: Ewangan olo show.
2: Me olo shiroro. Tia tuanka ulele. Ereshara neke otaro kiro olo shobo.
3: Kabisa tia tuanka ulele Emma Yen. Karibu. Teji nguen kigwana. Tushwe simu. Ma Yen, hello.
4: Hello, sinu.
3: Yeo.
4: Soba.
3: Ipo oleng.
4: Nanda nila babazi nara gladimu.
3: Karibu oleng.
4: Nadimu ryu. Rajino maena no. Ere radu kweni nasia yo ona nasenda hii. Na hile sena hii anesho.
3: Ho.
4: Na rajino maena no re radu na hii tondele sugun. Na rajire tenemeji na hii emulua usalama. Na kide maya gana hini rumi na hirubas noro o hide maya na hii amene buru nire sugun lao ge kide masamaro. Rajire maya gana hii Ebi ulisi murua. Na kaje kide maya gana hini anara meru murua gidi jolo.
3: Ho.
4: Amore la nara kinda murua. Kira amara gulo lorongana wa jini mbakumi neje rabalo sulur gijiji neje chama lor gijiji. Na lorongana lolo la nye si sora lejana nize te gijiji.
3: Ho.
4: La nijo shoye usalama pa unur gijiji lorongani za umokoso lorongani gito enkerai endapa. Na nijo shoye nona di bochi pa unur lorongani lemegra aso eside de murua.
3: Ho.
4: Na ore nebi muna ye murua na ine nara usalama nijina. Na kide mga ika fili jelo na nangare ide maa tupugu te murua. Ya wo sibe na nana ya sore la jana ni lumugu ya nabu na gilo lo balo sibe na nana ta yago ni jana ayo agra ay sirigi ya nabu agin te ngosho rungana. Ya ga jiro na nore na ilo mugu ya na lo rungana na ide maro sibe me rumi ngele sugu na ide ma ego ara surugu ali gilo. Wole na yi ene woi ola re rungana ni gilo.
3: Ho.
4: Sibe wole la jana se na jene senza na ya rasa gara re muda na ado. Amwa ge bala bala ga rungana wobu mege misho na ne ji senza. Wale na roge maa nishoro ni erone dorikotu. Nishoro rongana wawende jiyo sirika nini genye rongana. Yo nito ine nijolo ni kena rongana kajega baada kanya mzima. Na ya ngasiro ina zikinti fini na wala rongana ili zao ndoro aga aje evyo ndo gina gara aluru. Na ya wane na hii emelebe ewe uwe na angara na eso mare na muria.
3: Ho, niji shori.
4: Na jena nga nga langanyeje gende. Nini shori ka na maana runga na ina mugwa hunene mugiyelo na denga elo
3: ai ke yolo si ade
4: o na ire na

kia sidai manangi rara resu lingule amegariye yermaralo lo garuna jablana ngora gengraga wal

ojagra osingalo dumarwa ya nuraga le labru ngoga ne ba arlogonya ne rejo yari gona siriro yaranya gramora lambushino

0: research olopeny
1: kimaki nikingwanare sia solo shole kenya tenebo ni atwangisho
2: kore ntoki na gerar masala na erikore altunga na ona virolo shole nye saki
1: ti atwanga kenya MINFM
2: jage biyaku o senetai la gora kasilino ibiso jeso jagora gavane ninguwe na shomara na ya na shomara ete ndo kitu
3: kio longa juma tatu parame ki juma sara manare mezoshu so mwana eni kada kenya
1: mka kenya ebede maya
4: kijashe ole nini mwani lang le mayen fm amu intagolo lo sholan na ina pijegeta e wangan to lo sholema mato bulu tenebo pijege bula yore yok tenyaro lo mwani liwine baga mayan iri wargile weli no emu arena bo Urmosori, urmosori, aye, Mayen FM, Ewangan Olosho.
5: Ewangan Olosho, Mayen FM.

0: Mayan FM, ekenyor pooki ngai. Etumito yiok enaibora jijik.
1: AET.
0: Oloroito.
1: Oloropil.
0: Olenkumei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yiok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewangan olosho.